0: Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Caro empregador, a inscrição da empresa e dos trabalhadores no sistema de segurança social é obrigatória.
2: Tais de parabéns por teres criado a sua empresa.
3: Muito obrigado, amigo. Eu já escrevi a minha empresa no INSS. Agora estou preenchendo o formulário de inscrição dos meus trabalhadores.
2: Boa ideia, amiga. Assim os seus trabalhadores ficam protegidos e terão benefícios da segurança social.
1: Benefícios do trabalhador. Subsídio. Doença. Internamento hospitalar. Maternidade. Pensões, invalidez, velhice, benefícios da família, subsídios, morte, funeral, pensão, sobrevivência. Lembre-se, as contribuições ao sistema de segurança social são pagas de 20 de cada mês até o dia 10 do mês seguinte. Para mais informações, contacte os serviços do INSS mais próximos ou ligue grátis para 800-230-230. INSS. Modernizar para melhor servir.
4: 8:39 xile ka kingiri ka Maputo wa vumune siku ra 18 ka n'hweti ya Khotavuxika i junior 2026 laha hi yaka mahlweni ku va hi pangalata na wena na hi ku navelela ntirho wombe hi ku navelela ku va u endza khwatsi ka wena ku kumekaka na u endza ka wena ngati ni nyama swi kalaka swi nga chatani hi ku navela leswaku hi xihatla lexikulu siku ya mitswela u va u kota ku va u landza xin'wana na xin'wana lexi u xi ehleketaka ku va u xi endla kambe matshamele wona ma kala ka ma ka pfumeleli xileswo a swi kantswile hi ya mahlweni ku va hi ku navelela wa vumune wa ku tala hi mathomo ni makateko ka wena nkarhi lowu kumekaka vuxaviseni ku navela leswaku mintirho ya vuxavisa bazara kumeka rona a hi ku fambile khwaza so nxavo a wu lowunene ka wena nkarhi lowu u sukaka hi le ku gweveni na u kongomaka banka ra wena a kona u famba kwatsi na ku loko u fika u kuma leswaku a makliyenti ma ku rindzile nxavo u va lowunene ka wena nkarhi lowu kumekaka masin'wini na lo karhi u pangalata ni mintirho ya hina ku navela leswaku mintirho a yi fambi kwatsi ka wena mutshivi u ngo huma hi le cumbeni nkarhi lowu hi ku navela leswaku ntirho wa wena u va lowunene na wena lava va taka va ta gwevha va kumeka hi ntalo ku va va ta kota ku va va gwevha hinkwaswo swidyiwani leswi humeke na swona cumbeni va ku siyela swimbirhi ntsena swa ku va na wena u kota ku va u ya chengela so yi ta ku nga ri khale ku nga ri khale hi ta va hi pfula tinkunga hi bula na mintshito ya hina mabulo ya hina ma ta va ma kongoma a nkarhi lowu yo tsemakanyaka vuxika hikusa a vuxika ngopfu loko se ri tikisa mikhuhlwani yi tele swi na byalo ku va vanhu va tiyisela ku cinca ka tinguva nakona ti karhatisa ni timhaka ta vutomi leswi swi endlaka leswaku mikhuhlwani na yona i yandza na swiritano hi faneke hi bula ni muyingiseti wa hina leswaku kasi ndlela ya ku ti vhikela ka mikhuhlwana ka nkarhi lowu hi wu tsemakanyaka vuxika hi yi ti hi ta koma ku va u kota ku va u siya a mavonelo ya wena u nga swi kota ku va kungela a nhlayo ya 8231057501 swin'we hi ta swi kota ku va hi bula hi ta kota ku va hi vekisa a mavonelo ya wena lawa hi navelaka ku va hi londzovota xo karhi ka wona mini muyingiseti wo rhanga loyi a hi kungelaka ri

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas atikweni inhlikani mu ikisetu akurandzeka hoyohoyo ka xiyengele xa vunharhu ka mintirho ya emisori provincial de Maputo. Xiyengele xi sungula hi ku va hi mi kombisa nongonoko inhlikani Maputo, vuyingiseti byinene.
2: Inhlikani Maputo, nongonoko wa ta madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.
3: Inhlikane kusungula kutani nongoloko madzungula henhlikane Maputo wa namuntlha wa vumune siku bya 18 ka junyu wa 2026, siku lebyi hi humelelisaka leswaku muzhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vafuyi va tihuku kana mahaxa akuva va tlakuxa a bindzu leswaku byi nga gweviweli ematikweni ya vuramano. Ku engetelana ka tinhlayo ta vanhu lava kumaka mavabyi ya ku buyelela ku xukuvalisa mintirho ya ta vudahu a xifundzankulu Maputo ni leswaku munisipi wa ka Matsolo a kazi hamba ntirho vuvoneleli bya ta mafambisela ya va moto taxista ku matlhelo ya ku hambanahambana ya munisipi lowu. Inongoloko lowu namuntlha nga mavokweni ya Victoria Sithoi ka vubindzuli ni vukombisi kasi Afonso Maguli i mukhomiseli wa mazrito ni mimfumawulo lava ku navelelaka a vuyingiseti lebyinene. Hi sungulela nongoloko wexi wa xifundzha xa kana mahaxa atintaveni lomu muzhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiki a vafuyi va tihuku ku mbanguliwa leswaku va yenca hinkwaswo ku tlakuxa a bindzu ku kota swi nga juleki leswaku tihuku ti gweviwela ematikweni ya mvundzamano ku fana ni tikweni bya Joni ni le Swazini. Yentelelo madzungula lawa hi hukuma na Fernando Sidumo.
4: Murhangeri wa xifundzankulu Maputo endle entsatsi lowu hi vavunharhu loyi exifundzeni xa ka na mahaxa ku fambeni ka liendzo a li endleke ka nkomponi yin'we ya ku fuya etihuku a xifundzankulu Maputo.
5: Continuamos a ter alguma importação de frango, mas a maior parte de frango se consome
6: frango nacional.
5: É frango nacional. É, então temos que avançar e atingirmos a fase em que o nível em que só se vai consumir o frango nacional.
6: Independente.
5: Yeah.
6: É isso.
5: Mas temos o
6: estamos
5: desafio.
6: Estamos a trabalhar exatamente para isso.
5: Temos o desafio da de ração, né? Produzimos a ração, mas a matéria-prima.
6: Produzimos a ração, mas parte das matérias-primas vem de fora
5: vem
6: também.
5: De fora.
6: Exatamente.
5: Essas matérias-primas que vêm de fora não temos possibilidade de produzir aqui localmente?
6: Temos, há muita produção, mas é mais na zona centro e norte. Infelizmente aqui na zona sul acho que temos que estimular um pouco ainda.
5: Mas o desafio é aquele que vocês têm que ajudar os nossos produtores a produzir, fazer fomento. Uma primeira fase nós podemos ajudar a ele, identificar um número X de produtores e darmos o apoio.
6: É
5: eles produzem, depois vamos reaver o nosso valor e assim garantimos a produção local.
6: Estamos
5: em primeiro lugar, né? Temos produção de frango, a produção de Maputo é a melhor. É
6: isso. Em termos de quantidade, sim.
5: Sim, temos seremos mais frango aqui do que todas as outras províncias, né? É, todo o país. É. O frango que produzimos aqui aumenta aqui a província, mas também
6: vai para os restantes
5: provinciais. Para as províncias.
4: Marito ya murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula eka na mahaxa ku fambeni ka liendzo ri endleke ka ndhawu yin'we ya ku fuya tihuku yi lumbaka a nkomponi ya Hijets leyi yi nga ni ntamu wa ku fuya ni ku xavisa hi weti kusuhi ni 495,000 wa tihuku leti ti xavisiwaka ka mabazara ya lomu tikweni.
3: Fernando Sidumo kusukela ka na mahaxa ni madzungula mayelano ni ntsatsiyo wa ta ku yengesela ha bindzu bya tihuku kutani atikweni. Ku engetelana ka tinhlayo ta vanhu lava kumaka mavabyi ya ku buyelela hi loko vindlavindlikisaka mintirho ya ta vudahu a xifundzankulu Maputo. Veronica Sidumo.
1: Xiyenge xa ta vudahi ya xifundzankulu Maputo xi karhi xi landza mintirho ya ku hambanahambana emigangeni enkongometeni na ku va kuvikeliwa xitshungu ka mavabyi ya ku vuyelela ma kombaka ku tlakuka ka xifundzankulu lexi. Ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembe hi nga ka lona, xifundzankulu Maputo xi kumi ku tlula 12,200 ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela. Nhlayo yi kombaka ku tlakuka hi 14% loko fananisa ni nkarhi wa ku fana wa lembe li nga hundza, lana ku kumiweke ku tlula 5,300 ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela. Mhaka ya mavabyi ya ku vuyelela yi vonekile ngopfu exifundzeni xa Kamanyisa, Kamatsolo, Bowani ni Marakweni, swi xanisekeke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Murhangeli wa xiyenge xa ku luka makungu ni ntirhisano ka hubyana ya nyelaka ta vudaya ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a hlamuxele leswaku mintlawa leyi kumekaka migangeni handle ka ku vonelela tindhawu leti ti kumiweke ngopfu hi mavabyi lawa yi karhi yi hamba mpalwa a ku va xi vekisa matshamela manene ka tindhawu xi kumekaka kona.
7: Nkalani ka madiarrhea ku ni mintizo yinyingi na wena yi tekaka mahlweni. Kusukela ka comunidade a partir de ava agente polivalente de saúde ka ku vanyikela ma purificadores de água nga ma certeza o cloro para a população e ta conta ku lungisa mati antes ka ku va manuio mati la.
1: Mayelano ni mavabyi ya dzedzedze a vula leswaku mihandzu ya tsakisa lana ka nkarhi wa sweswi xifundzankulu Maputo xi nga ka xigava xa vumbirhi hi tlhelo la nhlayo yitsongo ya mavabyi ya dzedzedze xiyimo xa tiko. Handzu ya mintirho leyi landziwaka migangeni ya ku tsetsiya xitshungu a ku va xi rhandza ku tibasisa.
7: Sweswi hi lunghisa kampanya dza ben servir ni humanização a ka mintini ya u dao através ka mapalestra mas ya ku intensificar a matividade lao. Porque para além de que a cuma atender na conini a informação de menyane já que cá espreitando de menyane apesar de cá fininge com ganima cobranças ilícitas nisso se chama parte da matenderelo então isso é isso de lá que se eliminar a província de Maputo.
1: Murhangeli wa xiyenge xa makungu ni ntirhisano ka hubyana ya nyelaka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood na vulavula hi mintirho leyi landziwaka a ku va ku vhikeliwa xitshungu ka mavabyi ya dzedzedze.
3: Loko hi tlhelelaka na mahaxa hi ya kuma mutirhikulobye Joakina Vilankulu lwa buyaka kutani hi ndlela ya liqunga ku hi hlamuxela leti yelanaka ni ta vubasisi a bazara bya munisipio wa ka na mahaxa. Joakina inhlikani.
8: Inhlikani Vitória Fitoy, inhlikani va inseto va inso provincial de Maputo, kutani hi angula ku fikela leno a ka na mahaxa. Tana kutani na mahaxa a kukuti. Na ku kumeka ku hisanyana ngopfu swinene kutani loko hi endlelile bazara bya le ka na mahaxa hi kuma dzungula lama thyaka leswaku xiyenge lexi ta vubasisi ka bazara lebyiyana i xiyenge lexi rhangeliwaka hi xiuzana xa tirivad tana kutani vafambisi va mutiliwana va endlaka hinkwaswo byani ka ku va bazara byi ya mahlweni ku va byi kumeka na byi basile. Loko hi bulile na tatana Vitor Makuluri loyi kutani hi hlamusele timhaka ya kone.
9: Tivaka swa ku loko hi tasa kana leswi munhu loko hambele kaya ka yina a pfuka sungula hi ku limba laha na hi tlelaka kona na huma ya lomu nyana sini lomu ya gabineti loko u ya fika ri vona swa ku a sekretari ya wena a nga endlanga nchumu. A nge tshami ka ntila na ku tele ku endla xan'wanchumu ntsena hi nawu aleya ekipa leya municipio va nga prendi ya ku va ka vamba vubasisi laha maxikomu na wona swi tivaka swa ku na vona va tshama ni matribulense ya yona leswi ya ku a va holi va tshama tixikotini loko va swi jula va tshama wete va nga tirhi maxi a hi zanga hi karhateka hi mhaka swona ku loko hi tasa la munhu a tibasisela mbangu ya yena leswaku loko va takutana hina hi va negociant sertanto para michumu ya hina yi basiseka tindi hi tshamaka ku basa matshan'wini ya ko ni va yini va nga chasi lomu va vona swa ko leswi hi tirhaka ha swi na a ndlela ya ku basiseka swona.
8: Kutani have muvoneleli kumbe murhangeli wa bazara dra municipal kana mahaxa Vitor Makuluvi loko a vulavula hi tindlela leti va jweletelaka ku va kutani va basisa a mbangu lowu ku va va yamukela kone vaxavi va michumu leyi kutani va yisaka ku va va xavisa yona hi ka na mahaxa para radio Mosambiki Joakina Vilankulu.
3: Kani mambu Joaquina kuitla sela madrungu la maelano ni tavu basisi kana mahasha. Lomu ka akumeka kana kone domingu jmakala ni lwei abuliki ni lavancha. Lava kutani wakombisaka kuvinja vinjeka hikola kakupumala amintiju. Nje lava ikumaka ikufambisa a shitututu kutani vahamba mataksi akuvava tipfuna avutongwini.
10: Kutani ntijulu wa mutu wa chopela u landza kusukela lembe mo
11: des lembe zinga hela tsanga loko tiza lembe zinga hela te shosho
10: kutani kini swihenxiki kuva u shoshi tshintshi ku yini kuva u sungula ku landza mutu leyi
11: bon ma difficulty ya utomi porque no mundo ninguém dona nem informação só que como a tigo zaina tu não tens o para inquiso criar como antigo a maior vida vem a criar um tis agora então não vou no oportunidade logo ni ninguém na cola cá como acho pela anta quando aco agora na zona sul do município chungwanya
10: então ia fazer uma boia para criar a chopel
11: é uma boia acho fazer um malembe zago uma boia porque ninguém faz esse malembe zago nem showjo porque a malembe zago era antes que eu conheci na mamoto táxi então lembre lhesim chumi beijinha mas dificuldade moanya quando chegou é melhor para implementar a mamoto táxi então vangenil e como motivo disso a gente não chumo malaycon então avançou aquela uma chopela aquela moto de acordo nem leixo muda quando só chama para que design chunguanya na superamanis dadia yami nani imambenya nia yaya kai chunge fani ni o kaunga enti chumo chegou com ela o puniwa na verdade puniwa e tanto informo ou onde qualquer pessoa porque tega chava visa caína em canela porque mina ni donzil então fambi escola fui namba formação ni expectativa só coloco no uma ala então como aku encaixaro aca cantizo qualquer ni formação lá me mas a situação lá antes de manhã mercado de emprego está meio assim é lá chupa mesmo na verdade.
3: Conselho Municipal wa Doropa Jakamatsholo akaji alanja mpalisano wa kushiashia tamalanjiwela ya mintiju ya mototaxi ka Doropa leji. Ntiju lowu uhambiwa nkama lowu kuvonekaka antalu wa timhangu aswitratwini tikhumbaka swithuthuthu leswo ngopfu hikola ka kupfumala ku landza nawu wa ta mafambisela manene aswitratwini kumbangu lowu wa tiko. Na swilitano munyiki wa madzungula wa mapholisi ya munisipi wa Kamatsholo a hlamuxela leswaku hi tlhelo byin'wana ku kazi ku nyikeriwa a malivreti ku swithuthuthu leswitsongo.
12: Lani munisipi wa Kamatsholo ku ni ntizo lowu endliwaka wa ku nyika a malivreti hi nga matrikula ya kadamota ku va hi ta tiva swaku mimota mingaki ya matshamela muni yi fambaka endzeni ka doroba la Kamatsholo. Ya mahlweni ku va tsatsiya hi ku tisisana ni mapolisi ya ti-transito ku va hi zama ku pumba timhaka ta tinghozi leti ti yaka mahlweni ti yaka ngetela mitsengo ya tinghozi la doropeni ka Matsolo tanihileswi a huvo ya udawu yi nyikaka a tinomero ta kona hi ta provetara xitichi lexi xa radi Mozambique ku va hi ya mahlweni ku va tsatsiya lava va navelaka ku va va famba hi mimota edorobeni ka Matsolo leswaku va landza minawu ya mafambelo. Munisipi ta Matsolo a nyikela a malivreti ka mimota leyitsongo yi fambaka te 50 centimeters kusirwa ta sawu leswaku mota leyitsongo hi yona yi nyikiwaka a matrikula hi conseil municipal ya data Matsolo.
3: Sergio Bavu a engetela hi ku tsatsiya vafambisi va swithuthuthu a ku va va landza nawu wa ta mafambisela manene a switaratwini a nkongometweni wa ku helisa timhangu ta mimovha.
12: Hi ya mahlweni ku va hi bula na vona hi va tsatsiya ku va va landza ta minawu ya mafambela ya mimovha eswitaratwini. Minchumu leyi yi hi nkazataka ngopfu swinene hi ya mahlweni hikuva hi va tsatsiya hi ntizisano ne police de transit to hambe ne va na vone va chele va ne moda le swa ku ava tizi na valandza na vaxixima a nawu wa mafambela estratweni ku va hi ta pumba a tinghozi leti.
3: Mazito ya Sergio Bavo, munyiki wa madzungula ma polisi ya munisipi wa ka Matsolo, ni mintizi ya munisipi lowu mikongomaka ku helisa timhangu ta mimova hi ndlela ya ku hamba a vuxiyaxibya mafambisela hambi hi ku siyela a vafambisi a mintshatriyo. Vugamudza nongoloko wezu wa siku dza namuntlha lani hi humelelisaka leswaku muzvangeli wa xifundzankulu Maputo hatsatsiya ku va ku engeteliwa a bindzu dza tihuku wa xifundza xa kana mahaxa leswaku ti nga gweviweli matikweni man'wana na kone ku engetela na tinhlayo ta vanhu va kumaka mavabyi ya ku buyelela loko vindlavindlikisaka a mintizu ya ta vudahu a xifundzankulu Maputo hambi hi leswaku ku munisipi wa ka Matsolo akazi a xiyaxiya ta mafambisela ya mintizu ya mototaxi hikwala ka timhangu leti yaka ti engetelana kutani kumbangu lowu wa tiko. Nongoloko wezu kutani u tlhasa vugan'wini u viki mavokweni ya Vitoria Sithoi na Afonso Magule va ku navelelaka vuyingiseti byinene ka mintizu leyi milandzelaka.
2: Inhlika ni Maputo. Nokonokota madzungulo ya siku a xifundzankulu Maputo.